0: l'autoradio et on s'envole vers d'autres horizons.
1: Bună ziua, vă doresc o zi frumoasă.
2: Radio Campus, l'alternative.